به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شماست.

0: خب امیدوارم تا اینجای برنامه رو خوشتون اومده باشه، ازش لذت برده باشید با آهنگ‌ها و شعر زیبا، شعرهای زیبای آذری. ادامه برنامه در خدمتتون هستیم، با ادامه میدیم یعنی باز هم با آهنگ‌ها و صحبت‌های آذری. امیدوارم که عزیزانی که مایل هستن با ما به زبان آذری همکاری بکنن، همیشه این راه براشون باز هست که بتونن از این امکانات استفاده بکنن و در تماس باشن با ما. یا هر برنامه یا ویدیو کلیپی که به زبان آذری دارید میتونید برای ما بفرستید که در برنامه تلویزیونی رادیو همراز که خب متأسفانه از ساتلیت فعلا پخش نمیشه، از طریق کیبل های مختلفی در کشور اتریش پخش میشه، برنامه‌تون رو به اشتراک بذاریم، به اجرا بذاریم، شما هم شناخته بشید، یا اینکه فرهنگ و کلتور و موزیک آذری رو به کشور، به ملیت های دیگه که در این کشور زندگی میکنن بشناسین. امیدوارم که این وقت رو داشته باشین، امکان داشته باشین بتونین با این برنامه هایی که برای ما بفرستید بتونین برنامهاتون رو از طریق تلویزیون و به دید همه عزیزان بذاریم که بتونن تماشا بکنن چه آذری هستن و چه غیر آذری. فقط سعی کنید که برنامه ویدیویی تو اگه ویدیو کلیپی داریم با کیفیت خوبی باشه که قابل پخش باشه، هم از لحاظ تصویر هم از لحاظ صدا. و همونطوری که بارها گفتیم و باز هم تکرار میکنیم، دوستان عزیز بعضی کم لطفی میکنن، ویدیویی که برای ما میفرستین حتما به یه نحوی به ما ثابت بکنید که ویدیو مال خودتون هست و کپی از کسی دیگه ای نیستش که ما بعد از پخش دچار مشکل نشیم. اینجا طریقه ارسال کاملا ساده است، کافیه که در وبسایت ما www.radiohamraz.com برای ما پیغام کوتاه بذارید که ویدیوی برای آپلود آماده دارید که ما بتونیم در کوتاه‌ترین مدت در آدرس FTP شرکت رادیو در اختیارتون میذاریم که بتونیم ویدیوهاتون رو اونجا آپلود بکنیم. خوشحال میشیم که با برنامه‌هایی که برای ما میفرستید ما رو یاری بکنید که بتونیم تلویزیون که حداقل تلویزیونی که مدت‌ها شروع کردیم به کار باهاش و سعی میکنیم که فرهنگ ایران رو، چه فرقی نمی کنه، ملیت های مختلف، زبان های مختلف، کلتور های مختلف رو به نمایش عموم بذاریم، بتونیم به کشورهای ملیت های مختلف رو با کلتور و فرهنگ خود داخلی خودمون آشنا بکنیم. خوشحال میشیم که در این زمینه با ما همکاری کنید. یه سخنرانی کوتاهی رو آماده کردم از استاد، مرحوم استاد علامه جعفری به زبان آذری که بوده 4 دقیقه است، با یک سخنرانی خیلی جالبی هست، فکر میکنم برای همه شما عزیزان هم جالب باشه و به گوش کردنش میارزه. با هم گوش میکنیم و برمیگردیم.
1: تاریخ ده ایکی نظریه و ایکی فرض و عقیده انسان بارسنده وجوده جلب. بیر نظریه عبارت دی بنان چی دیگر انسان بیر حیوان دی تکامل تاپیب بیر مقدار ابعادی استعدادداری چوخ دی و قدرتداری چوخ دی باشاجی خلاقلی چوخ دی و الا اگر قط نظر الیاخ بو مختلف جنبلرینن و بو متعدد جنبلرینن دا ارزشده قیمتده ایر حیوانانان تفاوتی یوخدی، بو دا بیر حیواندی. نجا کی حیوانلار جانورلرین هویتینه غیر از او طبیعت ذاتیسی دا ایر بیر زادی یوخدی، گیر ایچیر استراحت ایرر dirilik mühitin özüne amad edir, doğur, tevavüte nasil edir, düşman kabağında özünü hifz edir. Fakat bunun zatında budi, insanda bir belə bir heyvandır, bir belə bir mevcuddir ve onun için erziş ve yaraşıklık ayrı bir zat yoktur. Bu bir nezariyyat ki, eğer ki 19. qarnidən bu yana bir miqdar həyahu saldıla bunda, gəncal salıbla, səs çox salıbla, vəli tuli tarixdə diqqət eləyəndə bunların himayət eləyəni azdır. او نظر یعنی حمایت الیانی او نظر دن دفاع الیان ند از دلا اکثریتی که چخ مهم دی اکثریت که چخ اصالت وام اولار ایچمدی نظر یعنی تفلا که انسان بیر موجود دی که اونون ارزشی وار اونون ذاتن حیثیتی وار ذاتن شرافتی وار ذاتن کرامتی وار بو مکتب انسانلاری او جور که واردلا معنا ایدر توضیح بدر تفسیر ایدر بو نظریه که انسان یخارراختی حیواننان عالی تردی یختراختی مهم تردی انسان بو نظریه یعنی حمایت الیانلاری تمام حق دینلر لکی الله سبحانه و تعالی بو انسانلارا اولاری پیغمبرلر واسطسیله یتریبدی ادیان الهی هممسیمون دیر کی انسان ارزشلی موجوددی ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا بیز تکریم لدخ اولاد آدمی اولاد آدمه شرف برمیشو حیثیت برمیشو اون özüne bir شخصیت برمیشو اونی یه روزنده دریالرده قروخلرده حرکته گذرمیشو و چخلی او مخلوقاتمزه بونی برکرلیخ برمیشو بو اولادن یخار رختی بو اولادن عالی تردی.
0: بله، اینم از سخنرانی زیبای کوتاهی از سخنرانی زیبای استاد علامه جعفری در رابطه با منزلت و شخصیت انسان. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خب عزیزم، مدت زیادی رو به پایان قسمت اول برنامه این هفته رادیو همراز نداریم. از اون دعوت میکنم که به قسمت دوم برنامه که حدود 10 دقیقه دیگه شروع میشه توجه بفرمایید. بازم در خدمتتون خواهیم بود و برنامه رو به اتفاق هم ادامه خواهیم داد. امیدوارم که تا اون زمان که میایین تا حدود چند دقیقه دیگه مجددا در خدمتتون هستیم باز شنونده برنامه ما باشید.

0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما. چو باران رفت بارانی میفکن، چو میوه سیر خوردی شاخ مشکن. منه بر روشنایی دل به یک بار، چراغ از بحر تاریکی نگهدار. وفاداری کن و نعمت شناسی، که بد فرجامی آرد ناسپاسی. بدی کردند و نیکی با تن خیش، تو نیکوکار باش و بد میندیش. سلام و درود فراوان بر شما یاران نیکندیش. ایشالله که تنتون سالم باشه، دلتون خوش و شادی و برکت مهمون همیشگی خونه هاتون.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. با تمام وجودم، با تمام اون احساس علاقه که به شما دارم، به همتون سلام میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم که زندگی خوبی داشته باشید، هفته خوبی رو پشت سر گذرونده باشید، با خانواده، با دوستان هفته خیلی پربار و پربرکتی رو پشت سر گذروندید و وارد هفته جدید شدید با برنامه‌های 100% برنامه‌های مثبت دیگه که با خانواده، با دوستان 100% تو هفته که پیش رو داریم خواهید داشت. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر جا که هستین دنیا به کامتون.
0: بله، انشالله که از این هوای تابستانی بگیم ملس.
1: بگیم ملس
0: شما. بله، گرمه.
1: آخه نه شیرینه نه ترشه، خب میشه ملس.
0: نه گرمه آنچنانی نه سرد آنچنانی. بله، انشالله که زندگی وفق مرادتون باشه و واقعا اون چیزایی رو که دوست دارید در زندگی و لیاقتش رو دارید، انشالله که به دست بیارید و به دست آورده باشید.
1: و چقدر خوب هستش که ما دوستان مطالب زیادی رو که برام میفرستن، بازم از دعوتتون ممنونم، ولی سعی میکنیم که گزیده های از مطالب که دوستان براشون خیلی جالب هست در موردش صحبت بکنیم. ادامه دوستی هنوز ادامه داره.
0: بله،
1: هنوز تمام نشده و خیلی مایل هستن که مسئله دوستی خیلی بیشتر باز بشه و بیشتر در موردش صحبت بشه. و دوستانی که باز لطف میکنن و در رابطه با مسائل شخصی خودشون مطالبی رو میفرستن که خب عنوان بکنیم اینجا. باید عرض کنم خدمتون بعضی از مطالب واقعا نمیشه عنوان کرد و ما سعی میکنیم از مجموع مطالبی که شما برای ما میفرستید که نمیشه تک تک خون، یک گزیده ای رو برای خود ما در بیاریم و خدمتون بگیم. و اینکه مطلب دیگه که خیلی برای عزیزان جای مخصوصاً عزیزانی که خارج از ایران بودن و همچنین خیلی از دوستان بازم از ایران، برای من خیلی جای تعجب بود که از ایران اون چیزایی که ما شاید اون دوری هایی که ما از همدیگه تو اینجا داریم، از هموطنانمون با هم خیلی دور هستیم، فکر نمی کردم که تو ایران هم این مسئله خیلی حاد هست. که خیلی مطالب زیادی هم باز از دوستانمون از ایران داشتم که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که چرا مطالب اینقدر، چرا ما ایرانی ها سایه همدیگر رو هر جا که هستیم با تیر میزنیم، فرقی نمیکنه چه در داخل ایران چه در خارج ایران. من حتی شخصا خودم فکر میکردم که در خارج از ایران اینطوره، ولی با مطالبی که از چند وقت مرتب دوستان میسن میگم نه، در داخل ایران هم این مسئله به یه نحوی وجود داره.
0: خب باید بگیم که جای تأسف داره، ولی خب سعی میکنیم در طول برنامه یه مقداری اون چی که دست نوشته های شما عزیزان هست به عرضتون برسونیم.
1: 100% همینطوره. و یه برنامه دیگه، یه پیشنهاد دیگه هم برای همه عزیزانی که صدای ما رو گوش میکنن دارم، این هستش که ما برنامه هفته بعد رو میذاریم به عهده خود شما. شما تعیین کنید که ما هفته بعد چه چیزی رو اجرا بکنم. البته یه هفته همیشه تأخیر بینش هستش، چون تا مطالب شما جمع بشه یه جا و از بین جمع و مطالب ما در بیایم که کدوم مطلب بیشتر از همه عنوان شده، که ما طبعا تصمیم گرفتیم مورد آزمایشی موضوع برنامه رو کلن در اختیار شنوندگان بذاریم،
0: بله،
1: که شنوندگان تعیین کنن که هفته بعد در مورد چه صحبت بکنم. اگه خودشون چیزی دارن که برای ما میفرستن خیلی عالی میشه، که یه موزیکی که به این مسئله، به این فرم، به این صحبت ارتباط داشته باشه، و یا اینکه نوشته دارن که نسبت به اون گفته هاشون مربوط باشه، خوشحال میشیم که شما تعیین کننده برنامه رادیوی خودتون باشین.
2: بسیار زیبا و بسیار خوب و چقدر خوب هستش که خط و مش ما رو هم مشخص میکنه و یه مقداری با مطالبی که یه مقداری بهتر و شاید بتونیم بگیم که بیشتر عزیزانمون راغب هستن به شنیدن اون میتونیم صحبت کنیم.
1: صد از همینه، ما هم تا حالا سعی کردیم بیشتر از مطالبی صحبت بکنیم که دوستان خیلی در موردش نوشتن، ولی به این شکل خیلی باز نبوده که بگیم که مطالب شما، مطالب هفته بعد رو شما انتخاب بکنید، ولی من واقعا بهتون میگم، باز از صمیم قلب بهتون میگم که مطالب هفته بعد رو شما میتونید انتخاب کنید. تو میگم با یه هفته همیشه تأخیر، چون تا مطالب جمع‌آوری بشه به هفته بعد برسیم، ولی بعد که روی چیزی که افتاد، فرم که افتادیم، همیشه میتونیم به موقع اجرا بکنیم. ولی در حال حاضر با یک هفته تأخیر ما مطالب شما را 100% اون برنامه که شما تعیین میکنیم براتون پخش خواهیم کرد.
2: خیلی خوبه و فکر میکنم که هفته آینده، البته میدونن عزیزان که با یک روز زودتر و دیرتر ماه رمضان شروع میشه از پنجشنبه همین هفته 21 و 20، و حالا ببینیم در طول ماه مبارک رمضان عزیزان چه موضوعی رو بهش بیشتر توجه نشون میدن و آیا مطالبی رو که انتخاب میکنن ربطی به ماه رمضان هم داره و یا اینکه مطالبی دیگه ای هستش.
1: و همچنین باید عرض کنم خدمتتون که ما حدود 2 هفته خانم بی‌طرفان رو در استودیو نخواهیم داشت. ایشون مسافر هستن و برای 2 هفته مسافرت میرن، 2 تا دوشنبه ایشون رو در کنار خودمون نخواهیم داشت. و اینکه بعد از اینکه ایشون برمیگردن تقریبا آگوست شروع میشه و احتمال قریب به یقین 2 هفته هم من در خدمتتون نخواهم بود، ولی سعی میکنیم برنامه رو به این نحوی هماهنگ کنیم که این کمبود هر کدوم از ماها که یک باری رو، یک وزنی رو در رادیو هماهنگ باید بکنیم و انجام بدیم، زیاد روی اون مطلب رو، موضوع تأثیر منفی نذاره و ما هم بالاخره باید یه جوری وقت آزاد برای چند هفته استراحت و تعطیلات نیاز داریم. و یه مطلب دیگه قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم، اینه که من خیلی از شما دوستان ممنون هستم که دوستان عزیز هنرمند مرتب از هفته گذشته که آقای امیر فخرالدین برای ما موزیک فرستادن، علیرضا رایج عزیز که مرتب هر آهنگ جدیدی که میخونه برای ما لطف میکنه میفرسته، و همچنین از این هفته دوست عزیزی به نام بهرام تاج‌آبادی به گروه موسیقی دوست خانواده موسیقی رادیو همراز اضافه شده و آهنگ بسیار زیبایی رو به نام آرزو برامون فرستاده که بلافاصله بعد از صحبت‌های من پخش می‌کنه. و همچنین علیرضا عزیز یک آهنگ بسیار بسیار زیبا، علیرضا رایج عزیز، برای ما فرستادن که در طول برنامه پخش می‌کنه به نام بهانه. ولی بریم اول آهنگ خیلی بسیار زیبای آرزوی بهرام تاج‌آبادی رو گوش کنیم، برگردیم خدمت بقیه است.

0: ممنونیم از آقای تاج‌آبادی که صدای خیلی قشنگی هم دارن و منو برد به خاطرات خیلی قدیم. و همینجا عرض کنم خدمتتون آقای تاج‌آبادی، صدای خیلی خوبی داریم و عالی بود.
1: بله، اگرچه که این ترانه به قول شما قدیمی بود ولی خورد
0: منو.
1: بله بله، دقیقا همینطور بود.
0: و چقدر خوب هستش که دوستانمون که آهنگا رو برای ما میفرستن یک کم بیشتر اگه در موردش توضیح، آهنگسازش کیه، ترانه سراش کیه هستش، ما بهتر میتونیم که اطلاعات بیشتری در رابطه با ترانه ها و آهنگ هایی که برای ما میفرستن در اختیار بقیه دوستان قرار بدیم. 100% دوستانی هستن که شاید دسترسی به اینترنت ندارن که بتونن این آهنگ ها رو از اینترنت، یا اینکه امکان گشتن توی اینترنت رو و پیدا کردن آهنگ ها رو ندارن. همینطور که عرض کردم خدمت عزیزان، رادیوی ما در خدمت شماست. هر آهنگی که هر کجای دنیا داریم میسازید برای ما بفرستید، کیفیت خوبی داشته باشه، قابل پخش باشه، حتما این کار رو خواهیم کرد و به نام خود شما و از طرف خود شما این آهنگ رو پخش میکنیم، ترانه رو پخش میکنیم. همچنین اگه دوستانی هستن که دکلمه های خیلی خوبی دارن، میدونم صداهای خیلی بی نظیری وجود داره،
1: دقیقاً
0: دکلمه های خیلی خوبی دارن، برای ما بفرستید باز هم پخش بکنیم. و اینکه یه خبر دیگه هم بگم، یک کاستی به دست من رسیده، طبعا میتونم بگم 1300 و اگه اشتباه نکنم 59 یا 58 خودمون که به برگردیم عقب، یک کاستی به دستم رسیده که خواننده‌اش یکی از دوستان بسیار بسیار خوب من هست، ولی بنا به خواسته خودشون اسمشون گفتن که کاستی که پخش میکنید لطفا نگید که خواننده این آهنگ
1: کی هستش.
0: و از هفته آینده ما تک تک این آهنگ رو در، چون هنوز من کاملا تموم نکردم کارای تبدیلشو، از هفته آینده این آهنگ ها رو کم کم هر هفته یکی از این آهنگ های بسیار بسیار زیبا رو برای دوستان پخش خواهیم کرد. هم آهنگ محکمیه، هم آهنگ های شادیه، هم آهنگ های بسیار بسیار زیباییه. خیلی دوست داشتم همیشه بگم که واقعا
1: اسم اون عزیز
0: اسم رو، ولی خب متاسفانه، یعنی متاسفانه که نه، خب به خواسته خود عزیزمون بله. هستش که میگه دوست ندارم. و اینکه خب این آهنگ ها رو ما تبدیل میکنیم، بعد رو یوتیوب هم قرار میدیم و بازم به نام ناشناس، ولی ما مطمئن هستم که به حدی از این آهنگ ها لذت خواهید برد. و من حق بدید که من عاشق این کاست شدم و نمیتونم ازش دل بکنم.
1: بله خب دقیقا ما احترام میذاریم به خواسته اون نازنینی که این کاست رو برای شما آقای ندایی فرستادن. و چقدر زیباتر هستش آقای ندایی اگر لطف میکنن عزیزانی ترانه هایی رو که بازخونی میکنن، همونطور که شما فرمودید یه مقداری اطلاعات که این آهنگ یا این ترانه در چه سالی توسط کدوم خواننده خونده شده بوده و امروزه توسط ما و این فرض کنید آهنگساز کی و به چه صورتی دوباره بازخوانی شده.
0: خیلی خوب میشه این آهنگ. بله. اگه دوستان این لطف بکنن خیلی خوب میشه. لطف کی میکنن برای ما آهنگ میفرستن، ولی لطف هم
1: میکنن یه مقدار اطلاعات بیشتری هم داشته باشید.
0: اگه همچنین برای ما، اگه دوستانی که در مورد تلویزیون، من خب دو سه هفته از پشت سرم خدمت عزیزان عرض میکنم، اگر ویدئویی، موزیک ویدئویی دارید که مایل هستید از تلویزیون ما پخش بشه، خب عرض کردم خدمتون تلویزیون متأسفانه تلویزیونی هستش که فقط از طریق کیبل پخش میشه و ساتلیت فعلا قابل دریافت نیست و اینترنت هم از طریق اینترنت یا اپس هم از اکتبر فکر کنم آخرای مثلا اکتبر نوامبر آماده این پخش بشه از طریق اینترنت و از طریق موبایل های مختلف. ولی در حال حاضر فقط امکان پخش رو از طریق کابل یا هم کیبل که دوستان از جاهای مختلف از این کلم استفاده میکنن پخش میکنیم. عزیزان که مایل هستن که موزیک ویدئوشون هم برای ما بفرستن یا کارهای ویدئویی خوب دارن که دوست دارن که به نام خودشون برای ما بفرستن، خوشحال میشیم که پخش بکنیم. و بازم عرض میکنم باز خدمت عزیزان، هیچ کدوم از کارهای ما توانایی پرداخت هیچ کاری رو پول از لحاظ مالی به کسی نداریم. چون همه کارهای ما کارهایی هستش که به قول معروف فی سبیل الله انجام میشه و دیگه به اونجا برسیم و ما هیچ چیزی رو دریافت نمی‌کنم از کارهامون و تنها لطفی که دولت طبعا امکانی که دولت اتریش و اتحادیه اروپا در اختیار ما گذاشته این هستش که این امکان ما بده که صدا و تصویر صدای ما به گوش شما برسه و تصویر ما رو بتونید حالا تو بعضی از نقاط اتریش و در آینده جاهای مختلف بتونید ببینید. ما سعی می‌کنیم که بدون هیچ چشم داشتی بدون هیچ مسئله و موردی تمام با کاراتون رو پخش میکنیم. اگه قابل پخش کردن هست کم از لحاظ کیفیت از لحاظ متن از لحاظ موضوع قابل پخش کردن باشه و لطف کنید فقط تبلیغ برای ما نفرستید.
1: خیلی راحت
0: تبلیغ برای ما نفرست. خب یه آهنگ اگه موافق باشین، یه آهنگ خیلی شاد و توپ گوش بکنیم بعد برگردیم خدمت عزیزان با کلام زیبای شما خانم.

0: در رابطه با صحبتی که در ابتدای برنامه با شما عزیزان داشتیم که چرا ما یه مقدار دوستی هامون کم رنگ تر شده، داستانی رو انتخاب کردیم که خدمتتون عرض میکنم عزیزان. در رابطه با زندگی، داستان به این صورت شروع میشه که در آخرین روز ترم پایانی دانشگاه، استاد به زحمت جعبه سنگینی رو داخل کلاس درس آورد. وقتی که کلاس رسمیت پیدا کرد، استاد یه لیوان بزرگ شیشه‌ای از جعبه بیرون آورد و روی میز گذاشت. سپس چند تا قلبه سنگ از درون جعبه برداشت و اونها رو داخل لیوان انداخت. اون وقت از دانشجویان پرسید که همینطور با تعجب به اون شیشه نگاه میکردن، پرسید ازشون که آیا لیوان پر شده؟ همه گفتن بله پر شده. استاد مقداری سنگ ریزه رو از جعبه برداشت و اونها رو هم روی قلب سنگ های داخل لیوان ریخت. بعد لیوان رو کمی تکان داد تا ریکا به درون فضاهای خالی بین قلب سنگ ها بلغزن. سپس از دانشجویان پرسید آیا لیوان پر شده؟ همگی پاسخ دادن بله پر شده. استاد دوباره دست به جعبه برد و چند مشت شن رو برداشت و داخل لیوان ریخت. ذرات شن به راحتی فضاهای کوچیک بین قلب سنگ ها و ریک ها رو پر کردن. استاد یه بار دیگه از دانشجویان پرسید آیا لیوان پر شده؟ دانشجویان هم صدا جواب دادن بله پر شده. استاد از داخل جعبه بطری آب رو برداشت و اون رو درون لیوان خالی کرد. آب تمام فضاهای کوچیک بین ذرات شن رو هم پر کرد. این بار قبل از اینکه استاد سوالی بکنه، دانشجویان با خنده فریاد زدن بله پر شده. بعد از اون که خنده ها تموم شد، استاد گفت این لیوان مانند شیشه عمر شماست و اون قلب سنگ ها هم چیزهای مهم زندگی شما، مثل سلامتی، خانواده، فرزندان، پدر و مادر و دوستانتون هستند. چیزهایی که اگر هر چیز دیگه ای رو از دست دادید و فقط اینها براتون باقی موندند، هنوز هم زندگی شما پر هستش. استاد نگاهی به دانشجویان انداخت و ادامه داد و ریکا چیزهای دیگه ای هستند که در زندگی مهمن، مثل شغل، ثروت، خانه و اون ذرات شن هم چیزهای کوچیک و بی اهمیت زندگی هستند. اگر شما ابتدا ذرات شن رو داخل لیوان بریزید، دیگه جایی برای سنگ ها و ریک ها باقی نمیمونه. این وضعیت در زندگی شما هم صدق میکنه. در زندگی حواستون رو به چیزهایی معطوف کنید که واقعا اهمیت دارن. همسرتون رو برای شام به رستوران ببرید، با فرزندانتون بازی کنید، به دوستان خودتون سر بزنید و با محبت از پدر و مادر خودتون دیدار کنید. برای نظافت خونه یا تعمیر خرابی های کوچیک همیشه وقت هست. ابتدا به قلب سنگ های زندگیتون برسید، بقیه چیزها حکم ذرات شن رو دارند.
1: بله، مطلب های خیلی مطالب فوق العاده جالبی بود خانم پیترفانه، و من همیشه امیدوارم که دوستان از این گوش نگیرن، مطالب خوب رو از اون گوش در بکنن و یک تأملی روش بکنن، حداقل برای چند دقیقه هم که شده یک تأملی روش بکنن و نسبت به اون مسئله، نسبت به اون مطلبی که خونده میشه، برای چند لحظه هم که شده یک فکری کوتاه فکرشون رو متمرکز کنن به اون رو و مطمئنا ضرر نمیبینن و سود توش داره، ضرر نداره. از اون جمله معاملاتی هستش که همیشه سود داره توش، هیچ وقت ضرر تو این راهنمایی های خوب رو گوش کردن هیچ وقت توش ضرر نداره. مطالب آموزنده ای که افراد با تجربه نوشتن یا ارائه کردن ضرر نداره و این یک معامله انسان هست با خودش و صد هیچ وقت، یعنی یه طرف قضیه همیشه برده، باخت توش وجود نداره تا زمانی که بهش گوش نکنیم یا اهمیت ندیم یا یکی وقتی میگیم بابا بس دیگه خستم کردی. خب
0: بله،
1: و حتی عرض کردم برای چند لحظه هم که شده یه تأمل کوتاهی روی بعضی از جملات ممکنه یه جای یک آهنربای نقطه داشته باشه ما رو بگیره، بگیره دیگه تمومه. ما علاقمند میشیم که ببینیم چه کار میتونیم بکنیم و اینجاست که بتونیم زندگیمون رو چجوری به چه نحوی پر خالی به هم وصل بکنیم، از هم جدا بکنیم، چطور میتونیم تو زندگیمون یک مدیریت خاصی رو داشته باشیم، همچنین در زندگی خصوصیمون، در زندگی بیرونمون، در محل کار و در رابطه با دوستان.
0: ما امروزه خیلی زیاد صحبت میکنیم که مشغله هامون زیاد شده، ولی خیلی زیاد هم میشنفیم که خیلی جا به جایی ها انجام شده. در واقع هر چیزی اگر جای خودش باشه، ببینیم زندگی یه مقداری راحت تر میگذره و با آرامش بیشتری میگذره. به چه صورتی جا به جایی ها انجام شده؟ فرض میکنیم ما اون فرصتی رو که باید از خانوادهمون، از عزیزانمون دیداری باهاشون داشته باشیم، بیشتر میایم صرف کار، فعالیت، پول درآوردن. نمیدونم شما موافق هستید یا نه، یا اگر تو خونه هستیم صرف نظافت، صرف خدایی نکرده کارهایی که شاید هیچ چیزی نه تنها امروز برای ما نمیاره هیچ شادی، هیچ آرامشی، حتی اگر در آینده هم بخوایم به این ساعتها فکر کنیم جز افسوس چیز دیگه ای رو برای ما نمیگذاره. خاطرم میاد برنامه رو گوش میکردم، صحبت سر این بود که برکت از کجا میاد تو زندگی. این واقعا شما عزیزان فکر کردید چی باعث برکت زندگی ما میشه؟ پول در آوردن خیلی خوبه، شغل خوب خیلی خوبه، کار کردن خیلی خوبه، بدون کار زندگی نمیگذره، ولی واقعا فکر کنیم ببینیم برکت زندگی از کجا هستش.
1: بله، برکت زندگی باید بدونیم از کجاست. زندگی همیشه، آخه من از زمان از بچگی میگم پول باد آورده رو باد هم میبره. سعی کنم، این چیزی بود که از بچگی تو گوشمون همش میخوندن که سعی کن نون حلال وارد زندگیت بکن، که یک لقمه نون حلال که وارد زندگیت بکنه برکتش چندین برابر این هستش که نون ناحلال رو به سفرت اضافه کرده باشی. حالا فلسفه برکت به چه شکلی هست؟ خب اونا فلسفه های خیلی مختلفی داره، ولی همیشه یادمون بود که هر
0: نون حلال، دعای خیر، نگاه محبت آمیز و قدر اون سلام و علیک رو دونستن، به قول معروف نمک خوردن و نمک دون رو نشکستن. یه مقداری اگر عمیق‌تر فکر کنیم میبینیم خیلی جمله های دیگه هم پیدا میکنیم.
1: 100% همینطوره. و حالا یه آهنگ خیلی زیبایی رو از آقای رضا صادقی به نام مرد قصه ها گوش میکنیم. آهنگی بسیار بسیار جالبی، تقدیم میکنم به همه مردا.

0: باز هم داستان دیگه را ایزان براتون انتخاب کردیم از کتاب مثنوی مولانا به اسم موش و وزغ و کلاغ. ببینیم دوستی موش و وزغ و کلاغ به کجا می انجامه. موش و وزغی از قضا بر لب جوی با هم آشنا شدند، با هم طرح دوستی ریختند و با هم صحبت ها کردند و سینه ها از وسوسه های شیطانی می زدودند. روزی موش وزغ رو مخاطب خودش قرار داد و گفت: ای دوست زیرک، آنگاه که قصد راز گفتن با تو می کنم، تو درون آب به بازی مشغول میشی و بر لب جو هر چه نعره می زنم و تو رو صدا می کنم، تو در آب فغان این عاشق رو نمی شنوی. من در این وقت محدود و معین از مصاحبت تو سیر نمی شم. مروت هست که گاه و بیگاه منو یاد کنی و بدین کار شادمان. برای اون که پیام من بهت برسه میتونیم از رسولی استفاده کنیم یا از نشانه مدد بگیریم تا تو رو از بانگ من آگاه کنه. خلاصه بعد از بحث مفصلی که در این باره با هم کردن به این نتیجه رسیدن که رشته دراز پیدا کنند و هر کدوم یه سر اون رو به پای خودشون ببندن تا با کشیدن اون دیگری حضور دوست رو دریابد. وزغ اگرچه مخالف این کار بود که او رو در بند کنند، اما سرانجام با این کار موافقت کرد. از قضای روزگار کلاغی ناگهان موش رو شکار کرد و به آسمان برد و وزغ پای بسته بر موش آویزان شد. مردم با دیدن این منظره در تعجب شدند که چگونه کلاغ وزغی رو در آب شکار کرده و میبره. اما وزغ با خودش میگفت: این سزای کسی است که با غیر خود جفت بشه. وای و فغان از یار ناجنس. آری بزرگان، برای خیش همنشینی نیکو انتخاب کن. و مولانا اضافه میکنه، میگه: ای فغان از یار ناجنس، ای فغان همنشین نیک جویید ای مهان.
1: بله، 100% همینطوره. و این مشکل شاید که عمده مشکل همه ماها که از همنشین و از همدوستی مینالیم، شاید این تنها بزرگترین مشکلمون باشه که یک همنشین مناسبی رو برای خودمون در نظر نمیگیریم، همنشینی که بتونه بفهمتمون یا بتونیم بفهمونیمشون نمیتونیم داشته باشیم. و بعضی وقتا میبینید که خانم بیطرفان و 100% دوستان با من موافق هستن که میبینید زمانی میرسه که توی جمع با کسانی که دوست هستی، یک بعد از یه مدتی میبینه که نه یک کلمه حرفای شما رو میفهمه، شما یک کلمه حرفای اونو میفهمید. یعنی در حقیقت میشه وقت گذروندن و اینجاست که جنس به کار میاد. میگه خب اگر اون بخواد به یه مسیری بره، دوست داره که تو هم با خودش بکشونه، یا اگه تو بخوای به یه مسیری بره، دوست داره اونو با خود بکشونه. یعنی هیچ کدوم مناسبتی با هم، هیچ مناسبتی با هم وجود نداره. و چقدر خوب هستش که قبل از اینکه دوستی ها، قبل از اینکه رابطه ها عمیق تر بشه و ببینید که به اونجا رسیدید که اوایل این مسئله پیش میاد که هم وزن هم نیستید، چقدر خوب هستش که فکر کنید که یه پایانی، یک تغییری تو این دوستی ایجاد بکنه.
0: بله دقیقاً. و گاهی اوقات پیش میاد که فرض میکنیم مثلا من نوعی دوست دارم که دوستی هام، رابطه هام خیلی ساده برگزار بشه، ولی میام با شخصی رابطه‌ای دارم، آقای ندایی، که خواهان سفره های آنچنانی هفت رنگ هستش، به قول معروف غذاهای آنچنانی پنج رقم شش رقم توی سفره. خب خواهناها طبیعتاً من دفعه اول دو نوع غذا میذارم، دفعه سوم سه نوع، یواش یواش بالاخره یه جوری میخوام خودم رو به اون برسونم دیگه، ولی لذتی در این کار نمیبینم. و وای از اون روزی که منت اون سفره پنج رقم غذا سر شما گذاشته بشه.
1: بله، این دردی هستش که فکر میکنم تقریبا اکثر ما خانواده های ایرانی، چه در ایران چه در خارج از ایران، با این مسئله مواجه هستیم که سادگی کم کم با خودش میذاره به یک کناری. و متاسفانه در قشر خیلی بزرگی از جامعه ما ایرانی ها رو کم کردن جای اون سادگی رو میگیری. خیلی عامیانه بگم که دوست داره طرفی که امروز رفته یه جا مهمونی، چه میدونم شاید 5 نوع یا 6 نوع یا هم انواع اقسام دسرهای مختلف رو گذاشته، وقتی برمیگرده اونجا میخواد به یه نحوی روی اون یکی رو کم بکنه، میگه تو اون دفعه برای من اگه 5 تا گذاشتی من 6 تا میذارم، که بگم که از تو بالاترم و همینطور متاسفانه هی بازی همچه حرکت پیدا میکنه. من به این موردی برخورد کردم چندین سال پیش، نه حالا نزدیکه، چندین سال پیش، کسی که واقعا پول صورت حساب پول برقشو نداشت بده، ولی اومده بود برای یک مهمونی یه چیزی نزدیک مثلا 200 یورو خرج کرده بود و فقط میخواست نشون بده که من میتونم و بهتر از تو میتونم این کار رو انجام بدم، در صورتی که پول، گفتم پول برقش حدود چند شاید 2 ماه هم عقب افتاده بود که نداده بود. بهتره که پامونو، من همیشه میگم نفسمونو به اندازه قلبمون ادامه میدیم، پامونو هم به اندازه
0: گلیممون دراز بکنیم. البته که عزیزان میدونیم که بله، ماه رمضان داره شروع میشه و این شروعی بود برای این. اگر واقعا دستمون هم میرسه سفره‌های 5 رقمی 6 رقمی پهن کنیم، یه نگاهی هم به اطرافمون بکنیم، یه مقداری هوای اطرافیانمون رو داشته باشیم و اگر واقعا اهل اون کسانی هستیم حداقل منتش رو سر طرفمون نذاریم.
1: خیلی خب، بعد از آهنگ بعدی میام دوباره ادامه میدیم مسئله رو. آهنگ بعدی رو از دوست خوبمون علیرضا رایج به نام بهانه خدمت عزیزان پخش میکنیم و برمیگردیم با ادامه برنامه.

0: بله، آهنگ بسیار بسیار زیبا از دوستمون علیرضای رایج بود که با آهنگای جدید خودشون همش ما رو سورپرایز میکنن و برامون صدا خیلی قشنگ داره، از بچهای بسیار بسیار خوب مازندران گرگان هستش و میدونم که با چه سختی آهنگا رو تهیه میکنن و فقط بهش میگم که برات آرزوی موفقیت میکنم و میگم خسته نباشی، کارهای همه شما عزیزانی که واقعا کار میکنین، چه علیرضا، چه امیر عزیز، چه بهرام دوست عزیزمون که تازه به گروه خانواده موزیک ما پیوسته، به همه تون خدا قوت میگم، خدا قوت بهتون میگم و بعد از یه مدتی کم کم به فارسی خارج میشیم دیگه، میریم به ملادی. آخه دیدین شما وقتی که یکی برمیگرده بعد مثلا یه سال میاد تو اینجا میمونه یا خارج از ایران میمونه، وقتی برمیاد ایران دیگه لهجهشو فراموش میکنه، هی میخواد حرف بزنه میگه من جمله چی بود، کلمه چی بود، یکی چی به فارسی چی میشه. و نکنیم، این کار خوب نیست، نکنیم. مگه آدم 50 سال جای بمونه لهجهش عوض نمیشه وقتی ریشش جای دیگه؟
1: ولی آقای ندایی شما اینو میگید، من خاطرم میاد بعد از چند سال، حدود 6 7 سال اولی که اینجا بودم، نرفته بودم ایران، وقتی که رفته بودم اونجا، بعد هر کسی که عطسه میزد من بی اختیار میگفتم سلامت باشید. بعد یه بار نمیدونم چی پیش اومد، دیدم که خانم برادرم گفت عافیت باشه، گفتم آها این جمله، اینو بپیش
0: این جمله یادم، ولی نگفتی گزونتایت؟
1: نه نه آها. گفتم سلامت
0: خب.
1: باشی.
0: این درست آدم کلمه فارسی استفاده کنه. و خود منم بعضی وقتا پیش میاد که واقعا برای یک لحظه نمیدونم که چی رو جایگزین، چجور جایگزین بکنم، ولی بر نمیگردم هیچ وقت، چیز کنم که این به فارسی سعی میکنم به یه نحوی مسئله حل کنم. ما تو دوستی بودیم، هنوز از دوستی بیرون نیومدیم، 8 دقیقه وقت داریم. فقط توصیه هایی که ما میتونیم بر اثر نوشته ها، بر اثر تجربه ها، بر اثر تجربه دیگر دوستان که با ما در میان، تجربه هاشون با ما در میان میذارم، این که دوست خوبی اگه دارید بهش احترام بذارید، داشته باشید، سعی کنید، چون دوست پیدا کردن کار راحتیه ولی نگه داشتن یک دوست خوب کار بسیار بسیار سختیه.
1: مشکلی هست.
0: امروز تا فردا میشه 100 تا دوست پیدا کرد، همه چون دوست دارن. من خودم وقتی میام تو خیابون شاید با 50 نفر سلام علیک میکنم، همشون هم دوست دارم. من شخصا از هیچ کسی تو این کره زمین بدم نمیاد، همه رو دوست دارم. ولی دوستی، رفاقت، اون چیزی که خیلی عمیق هست، خیلی فرق میکنه. آدم بتونه خلوتش رو یه خلوتی باش داشته باشه، بتونه رازهای دلش رو با دوستش در میون بذاره. زمانی که به کمکش احتیاج داره بتونه پشتش ببینه که یه دوستی پشتش وایستاده، اینجا هستش که به قول قدیم ها میگفتن که اینقدر بهش اطمینان داشته باشی که وقتی زن و بچت خونه تنها هم بگی که بیا تو خونه ما بخواب و مواظب زندگی من باش، تا اونقدر جلو برید. دوستی معنی و مفهوم خیلی بزرگ و عمیقی داره. ما اگه بخوایم بشکافیم به اون معنی واقعی دوستی ها برسیم، میبینیم که هیچ چیزی قشنگتر از یک دوست خوب داشتن نیست، یه دوستی که همیشه کنارت باشه نیستش. بعضی وقتا سوء تفاهم همیشه پیش میاد، همیشه هم توصیه کردم به دوستان اگه سوء تفاهمی بین دوستی های خوب به وجود میاد، سعی کنید بلافاصله حلش بکنید، نذارید که زخم کهنه بشه کهنه بشه. خیلی دوستای خوبی رو من سراغ دارم که متاسفانه به خاطر سوء تفاهم خیلی جزئی از هم فاصله گرفتن. اگه صدای منو میشنوند، نوکرتون هم هستم، همین الان زنگ بزنید به هم دیگه و سوء تفاهمتون رو برطرف بکنید. و میدونم که دوستان بسیار بسیار خوبی با هم هستیم، همچنین عزیزانی که از هر کجای دنیا دوستای خوبی دارن، به یه نحوی حالا هر اتفاقی باعث شده که از دوستهاشون به یه نحوی دوری کردن، دوستای خوب، من همیشه منظورم هست، دوست خوب به معنی من میگم رفیق یعنی بله. یه پله میاد بالا میشه رفیق.
1: بله،
0: اینجا هستش که نگیم کمونیست هستیم و چون کمونیست از رفیق استفاده کنم و هیچ گروه سیاسی هم وابستگی نداریم، فقط میتونم بگم که هر جا که هستین دوستاتون رو دوست داشته باشید، از صمیم قلب دوست داشته باشید، به هم احترام بذارید، سعی کنید خانواده هاتون هم با هم دوست باشن، چون کافی نیستش که دو نفر با هم دوست باشن، خانواده هاشون رو به این نحوی از هم فاصله داشته باشن. خب وقت
1: داریم،
0: زیادی نداریم،
1: پایان برنامه میدید. بله،
0: شما با زیاد خداحافظی کن، چون دو هفته نیست،
1: دو هفته
0: باید خداحافظی کن. خب شما خداحافظی کنم.
1: خب عزیزان ممنونیم از اینکه تا این لحظه با ما بودید. همونطور که عرض کردیم خدمتتون ماه مبارک رمضان در پیش هستش. پیشا پیش بهتون التماس دعا میگیم و آرزو میکنیم که طاعتتون قبول باشه. لحظات شاد شادی رو براتون آرزو میکنیم و همینطور تبریک میگیم به عزیزانی که از این هفته تا هفته آینده تولدشون هست. ان شاءالله که زندگی وفق مرادتون باشه، لبانتون پرخنده و تنتون سالم. خدا نگهدار.
0: بله تبریک خانم بی‌طرفان گفت، آهنگش هم من براتون پخش میکنم. به همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم تا هفته آینده که مجدداً بنده در خدمتتون هستم. متاسفانه همونطور که عرض کردم خانم بی‌طرفان دو هفته حضور ندارن. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و میتونم بگم دوستتون داریم و شما هم دوستاتون رو دوست داشته باشید.